sinh ngô mi về siêu ý lấy đi sang ô tô ai ơ dơ tay đi sang tụ tay nó mà chẳng bờ khe ở tấm đá mang nó mình chịu dù hố tay ta sẽ ngay